0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це лиши Турчи чишен广播 电台.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
12: Да, да, Türkiye Radio да.
13: Хосуме Türkiye-и зайна Радио Каяна.
14: Етерчия Радио Садбури Türkiye скма.
15: Овода Türkiye үни радиосу.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овоза.
19: Гитплеер Türkiye-нин тети радиосу.
5: Е садай Türkiye.
13: Аңлаватканыңлар, Türkiye Авазы Радиосы.
20: Эво Ифонетис Türkiye.
5: Олди Радио Глас Türkiye.
21: Гидарреди Амурия Türkiye.
22: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este es Radio Voz de Türkiye.
25: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Зборува гласот на Türkiye.
8: Эфирде Türkiye Овоз Радиоса.
3: Ит Türkiye Хангия Радиоја.
5: Овде Радио Глас Türkiye.
7: Türkiye Үні Радиосу.
0: Бурасы Türkiye'nin Sesi Радиосу.